0: ଖିଲ ବୁଦେଇ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ପରିବେଷିତ ଗଧବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆଜିର ରେଞ୍ଜୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ସମୟ ସକାଳ 6:55 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଶୁଣିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः शिक्षकान् शिक्षा विदश्च स्वज्ञानं निरन्तरं प्रवर्धनाय प्रौद्योगिकीम् अंगीकरणाय नवोन्मेषपूर्णाः शिक्षण पद्धतीश्च आत्मसात्करणाय च आहूतवती। अद्य शिक्षक दिवसावसरे स्वीय सन्देशे एषा उक्तवती यत् शिक्षकाः शिक्षा विदश्च स्वमार्गदर्शनेन परामर्शेन च प्रतिभा पोषणे चरित्र निर्माणे च महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। सा उक्तवती यत् समर्पिताः संवेदनशीलाश्च शिक्षकाः विद्यार्थिनां विशिष्ट क्षमताः ज्ञात्वा तान् प्रेरयन्ति तथा उत्कृष्टतां प्राप्तुं प्रयत्नाय प्रोत्साहयन्ति। प्रसिद्धस्य शिक्षाविदः लेखकस्य दार्शनिकस्य पूर्व राष्ट्रपतेः च डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इत्यस्य जन्म जयन्त्याः उपलक्ष्ये प्रतिवर्षं सितंबर मासस्य पंचमे दिनांके शिक्षक दिवसः आचर्यते। राष्ट्रनिर्माणे शिक्षकानां शिक्षाविदां च महत्वपूर्णां भूमिकां सम्मानयितुं अयं दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नवसरे राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः अद्य नवदिल्ल्यां 48 विद्यालयीय शिक्षकेभ्यः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् प्रदास्यति। चयनिताः 48 शिक्षकाः 27 राज्येभ्यः 7 केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः तथा 6 केन्द्र प्रशासकीय संघटनेभ्यः च सन्ति। राष्ट्रपतिः उच्च शिक्षा संस्थानेभ्यः पॉलिटेक्निक संस्थानेभ्यश्च 21 शिक्षकान् संकाय सदस्यान् च राष्ट्रिय पुरस्कार